Ajeba na kusina kabela mjaya, ya na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na ajeba na kusina kabela mjaya. Ya na aje